0: Слушать ежегоден дня на слово вежи.
1: Marcin Troński. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.